Biti samo farnik njemu nije bilo duast. Iveš Matović iz Bizuanja je kanio već dostignuti. Po školovanju u Rimu je nastao profesor teologije i kanonik u Juri. Pred kratkim je 83-letni svečevao svoju dijamantnu mašu u Bizuanji. Marko Čenar je bio onde.

0: Množina vjernikov iz Austrije, Slovačke, Ugarske i Hrvatske je došla u Bizonjsku crikvu da doživi diamantnu mašu kanonika Ive Šmatovića. Pred 60 ljeti je u svojem rodnom selu služio svoju prvu svetu mašu.
1: Kad je nastao farnik i onda je imao prvu mašu ovdje Bizonjeva crikvi, jako čuda mi su bili, jako lipo je bilo. Jako smo bili froda je Bizonja dostala jednoga gospodina. Mi smo gospodinu u rodbini, mi smo bili kad je imao prvu mašu i 250 let kad je imao i 50 let. A sad smo jako froda ima vu djemansku mašu kad ovo jako malo i dočekaju da budu imali.
0: Je rekla Bizonjka Miklošni Farkaš. Klaudija Radić Šmatović se je skrbila za muzički program Osebujne svete maše u Bizonji.
2: Imamo mi ovdje jačkarni zbor Jorgovan, imamo mi tamburaši i mi smo puno vježbali i na mašu smo mi pjevali i svirali. To je bilo nama jako važno jer vidjeli smo da Ivana Šmatovića to je jako iznenadila naš mali koncert.